0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.
2: And have some fun.

0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

Ovo je bio stil u pesmi Knock on Wood kao deo našeg muzičkog životinskog carstva, mislim po znacima navoda. Dakle, slušamo one pesme, izvođače i bendove koji u svom nazivu imaju reč koja označava određenu životinju. Tako će biti sve do 14 sati. Dobrodošli su i vaši predlozi ako smo neku od pesama propustili, ali ima vremena do 14, je dugačka playlista. A na njoj se u narednim minutima nalazi i band The Mock Turtles, jasno i zašto. Slušamo ih u pesmi Can You Dig It?

Diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set. Eko.

Neville Brothers, ovo su bili u pesmi Bird on a Wire ili ti ptica na žici. Slušamo pesme bendove izvođače koji u svom nazivu imaju neku životinju ili si možda inspirisani baš nekom životinjem, njenim karakteristikama dobili ime kada govorimo na primjer o nekom bendu. U nastavku Gorillaz, jasno je zašto, u pesmi Feel Good, a pre njih i domaći bend Dibidus, slušamo ih u numeri Krava Trava.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Do 22 sata pesme koje pitaju, vidim da i vi predlažete, lista već pripremljena, neke od vaših predloga, neki su već bili, neki će možda i biti, u svakom slučaju hvala vam što se trudite. Da li osjećaš svu krv koju smo ranije proleli, jesi li ikada zastao da primetiš ovu plačuću zemlju? To su pitanja koje u pesmi Earth Song postavlja Michael Jackson, inače ovu numeru je napisao u Austriji u hotelu, kaže da je osjećao toliko bola, govorio je zapravo i toliko patnje zbog teškog položaja planete Zemlje sa ekološkom neravnotežom koja se dešava i mnogim problemima u životnoj sredini. Mislim da Zemlja osjeća bol i ima rane, govorio je Michael Jackson. Earth Song.

0: Nakon grupe ACDC slušali smo i band Anthrax. Nedavno smo ih gledali u Beogradu, a sad smo slušali koncertni snimak numera koja se zove Antisocial. Anthrax je naravno objavio album koji se zove Chill and Hell i to je bilo godine 2014. Inače, taj album je snimljen u Santiago u maju mesecu 2013. godine. Anthrax na ovom albumu donosi svoje najznačajnije i najveće pesme u karijeri u live verziji, a koliko dobro zvuče i danas uživo 12 godina nakon što je objavljen ovaj album, odnosno 13 godina nakon što je snimljen, imali smo prilike nedavno da čujemo u Luci Beograd. Ponavljam, koncert je bio sjajan. Nakon grupe Anthrax slušali smo i band White Snake, slušali smo stvar Burn koja otvara njihov live album koji se zove Live in the Still of the Night. U pitanju je live izdanje i DVD, ali i CD izdanje, a koncert je snimljen u Hammersmith Apollo u Londonu. Inače, objavljen je 5. maja 2006. godine. Nastavljamo sa nešto drugačijim zvukom. Sada ćemo čuti iz 2000. godine jedan snimak grupe Nightwish. Naravno, radi se o njihovom live albumu koji je objavljen 2001. godine. Lokacija na kojoj je album snimljen je Tampere, naravno njihova rodna Finska. Slušamo stvar koja se zove Beauty and the Beast, Nightwish, Italija.
1: We live forever that one day, from time of famine to days of feast, the day of the beauty.

Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.